Елемірі. Брамет букурач кальоїн пофлайсе пал венре. Я роктин, чи прмбушет штадит, ме методашу вітан. Мета, чи ян пранешна